0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья, төр засгийн дүүн хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй, тэр бүхнээрэн маний анхаарлаа. Түгээмэл тархсан Арааж одолгон түүх нийгмийн бодож чураглал. Өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонирмод үрд биднээ сонирын сонирхолтой.

아다 엄낫 걸레시 망글 할니 세는 무드니 넙투르르긴 착발라 헌드선 석치다 엔차기 넙투르르트 갈두 마니시네 을가지레 을후흐틴 치치르르 박서르골라 바이릭 사흥 아질르 고르놀지 저가 사린 늑니 후흐틴 바이리 벌글슨 시네 박신 답튼 발로스르울르 서르골 하이르메 하른 저가네 서르그 나스나스 엄능 서르가 훔질링 어흘드긴 사린 이흘릭틴 야스들 히역도스승 Саялар ард ашиг хүртөхий үндсэн шатанд хүргэж, утаг урлаг арах хөдөө тосгоны ардын сэтгэлийг дулаач болж байгаа. Хөнгчи тараалангийн талбайгийн Хизгард компани шинжил ухаан мэрэгчлэр энэрийг олгож, усан тутрын таран газрын хамааралтыг чангатгаж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгаан сонирхуулъя. Манай хорооны мэдээ. Манай сэний өл газар өл хөөхтийн чичирлэг бах сургууль. Баялаг сайхан ажилдаг өрнүүлж 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг болгосон байна. 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярыг өгдөж, хүүхдийн сонирхолтой ба амжилтын хүчнээр бэлхэм баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгохын тулд Манисины өл газар өл хүүхдийн чичирлэг бах сургууль баялаг сайхан ажилдаг өрнүүлж 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг баярлан болгодог байна. Сараалан хүүхдийн чичирлэг дур сонирхолтой баярын ажилдаг ан дуу бүжиг ба бүтэл сэтгэмжийн тоглолтонд эхлүүлв. Хөөхтөд яруу сайхан дуу бүжиг ба бүтэлж сэтгэмжээрэн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярыг хөөр хөгжөнтэй өнгөрүүлж их ангийн бицхан найз өөрийн гараараа журж хийсэн чаасан шуугаа нисгэж 5 өнгийн чаасан шуу салхины хайгаар шөнгөн нисв. Хүүхдийн чичирлэг нь бас хөөрлөн хооллог талбар бүлтгэж хөөхтөд тойрон сууж амтд идэний хуваалчиж хамтын амьдралын халуун дулааны бэйчлэн ойлгосон байна. Тосуданы сандархал хөдөлгөөнөн урлагийн үзүүлэлт бүтэлж сэтгэмжийн ойлголт ба амтд идэний хуваалцсан өдлөгтэй нэг цогцолж байна. Хөөгдөг баяр баясгалантай уур амьсгалын дунд утаг уулагтай баярын өдрийн өнгөрүүлснээр баггүй нэгч илэрүүлэг чадвар гар хөдлөх чадвар ба нийгмийн харилцааны чадварын боловсруулж тэднэ хөөхд насандан халуун дулаан бөгөөд эрхэм нандин өргчлөл үлдээсэн байна. Чаглан сумын гол баг сургууль 6 сарын 1-ний хөөхтийн баярын уран сэхнийд хамтарсан тоглолт гаргав. Бүх сургуулийн багш сурагчид болон Гэрээ Ахмад нэг танхам цугдарч баяр баясгалангийн дунд халуун дулаан баярын өдрийг өнгөрүүлв. Уран сайхны тоглолтын багш сурагчид хамтар тоглож, бүжиг найрал дуу зэрэг 20 гаруйг ойд сайхан тоглолтыг гаргасан байна. Хөөгтүүд амжилтын хүчнээ бадруулж, багш нар чин сэтгэлээсээ оролцож, тайсан дор алаг ташилтын дуун тасралтгүй чураад байна. Гэрээ Ахмад ч элертэй тухайн талбайд хүрч, сүдэрлэг маснаар хөөгтүүдийн үсэг бойжиг цаг мөчид тэмдэглэв. Сургуулийн 300 шахам сурагч хамтар тоглолтод оролж иж хөөгтүүдэд мартагдашгүй бага насны турсамжийг үлдээж өгснөөр баггүй нэмчээ. Сургуулийн сурагчаар үндэс болгох хүний хүмүүжүүлэг ойлгогдох хүнийг илрүүлж хөөгтийг баяр баясгалангийн дунд үсэн бойжулж үсэн бойжих дунд ололттой болгосон байна. Сараалан жиглгудамжийн алтан нийгэм тойрог Чингис хаан соёлын хөрөлөнд гөр бүлийн сонирхол тамрын цуглаан эрхэлж хараат орны 6 жижиг тойрог нь өл үндэстний гөр бүл нэг танхам цугларжээ. Ажилдагдэ сонирхолтой бомб табах дөөс татаг зэрэг 6 төрөл зүйл тохируулж Гэрээ Ахмад хүүхдүүдтэйгээ сэтгэл санаагаа нэгтгэн өлө суугаал артын тойргийн төлөөлөгчдийн анга бүлхэмтэн томчиж тухайн талбайд хүч нэмэх дуун баярлан инэлчих дуун тасралтгүй чураатж байла. Манай хорооны мэдээ. Сэнэ багшийн давтан боловсруулах сургууль 2020 оны сургал наснаас өмнөх сургаах хүмүүжилийн охлогийн сарын эхлэлтийн ёстол явагдуулв. Өмнөх нь Сэнэ багшийн давтан боловсруулах сургууль сэнэ хөөгтийн чичирлэгт 2026 оны сургал нас

0: нас өмнөх сургаах хүмүүжилийн охуулдагын сарын эхлэлтийн ёслолд ичээ. Гол зүтвтэй жан судлах хорлох хорилдуулж, тооны ухааны хүрээндэг чичирлэг болон багсаргүлийг жолгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, хүүхдийн чичирлэг хийгээд багсаргүлийн хос чиглэлээр хамжилж хий явах болов. Тус удааны ажилдагын зорилго нь мэдлэгийн нөөцийн чухал чилэг, голдох хөв чанарын хөнгөвчлөг бодит асуудлыг шийдвэрлж, аяндан шилжиж байдлыг дагах чадвар олгох гэх үйлдэлгийн арга замын хаян сүвгчлэхийн төлөө юм. Тухайн талбайд их ангийн тооны ухааны нөлөөд хичээлж ичээ тооны ухааны их орон бүсийн тоглоомын үйлдвэрлэгээр дамжин тоглоомчилсан, амьдарчилсан, ажиллагжуулсан арга маягаар тооны ухааны жан сургаалтын өрнүүлэг шин төрс байдлыг илрүүлв. Хүүхдүүд наадах дунд сурч, гар худлан суралжиж, тооны ухааны тухай дур бах ба сэтгэхүй чадварыг алхам алхмаар хүмүүжүүлж, урдчлан сурахгүй, бага сургуульчлахгүй, суралцах дадгал ба ерөнхийлсэн хөв чандрын анхаарал шинжил ухаанд жолголцоог үнэн хөв биелүүлэх болно. Тус удааны эхлэлтийн ёслол нь 2021 оны Манисиний сургах наснаас өмнөх сургаах хүмүүжилийн охуулгын сар зинхэнэ эхэлснийг харуулж байна. Дараачи алхамд саний багшийн тавтан боловсруулах сургууль хөвгтийн чичирлэг болон баг сургуулийн хос чиглэлээр хамжилч хий үргэлжлэн ахуулж хөвгтийн тооцолсон цаг үед эрүүл бөгөөд утга уулагтай хог цаг сахин хамгаалаг бүх шинэ сургах наснаас өмнөх сургаах хүмүүжилийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Юшилян юм медалснаар сайлар ардад ашиг хүртөхийн үндсэн шатанд хүргэж утга урлагаар хөдөө тосгоны ардын сэтгэлийг дулаачулж байна. Аярда сайлар ардад ашиг хүртэх инженерний гүнж ганаад үржүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний өч усын 1 км-ийн нөвтрүүлэхийн тулд сэний үндэстний дуугүжиг уламжилан дасгалж явуулах төвөөс уран сайхны салбар баг анги жохон байгуулж, бүх шинэ өл сум болгаасны айл тосгонд гүнзгээр нь тоглолтын үндсэн шатанд хүргэх ардад ашиг хүртэх тойрон тоглог ажилдаг өрнүүлж, шилдэг утга урлагийн ах байлгийн ард толны үүдэнд хүргэв. Вангийн хараа өртөө болгаасны тоглолтын анхны талбайд тоглогчид окторби гор хүсийг болгож, хөдөө тосгоны зөвл гудамжаар тавчин болгож, гойд сайхан тоглолтын ард олны дэрэгт хөргөв. Тоглолтын явцдээ тоглогчидээ нутгийн ахトゥ нартай харилж, дуу өргөж хамтар уянгад дуугаар хангинуулв. Гачааны ардчаа санаачилгаасаа янгар бүжгэлж, тухайн талбайн уур амсгал хөөр хөгжөнтэй байж, алга ташилтын дуун тасралтгүй чууратж байлаа. Тус удааны тойрон тоглолтын шинэ хөвчөний үндэстний соёлын онцлогтой суурлан, програмын найруулалтын нэрнэмбэ байж, үндэстний дуу бүжиг онцлогтой дуурлагийн урлаг, сонгодог айдуу зэрэг хөлбөрийн өөсөлчүүлж, орон бүсийн өнг айс ба цаг үеийн уур амьсгалыг хосдуулж, шин цаг үеийн хөдөө тосгоны олон түмнээ сайн сайхан амьдралын дүрс байдлыг амжилтгаар илрүүлв. Тус удааны тоглолтын үндсэн шатны хүргэх ажилдаг нь олон түмэнтэй ойртох, хүмсийн сэтгэлийг дулаачлуулах, утга урлагийн хөлбөрөөр идэвхтэй хүчний уламжилж, шинэ хөв суртлыг бадруулна, үндсэн шатны олон түмнээ ажлын чөлөөний соёлын амьдралыг бүтэмжтэй баялагжуулж, олон түмнээ соёлын хүртөмжийн төрөгдөл ба зол жаргал төрөгдлийг үнэн хөө дэвшлүүлдэг бай. Дараачийн алхамд шинэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгалж явуулах төв нь соёлоор ардад ашиг хүртэх ажилдгийг үргэлжлэн банкчлан өрнүүлж, орон нутгийн үндэстний соёлын өх баялагийг өгнүүлж, утга урлагийн үйлчилгээний хөлбөрийн шинийг үүдэж, шилдэг соёлын үйлчилгээ үргэлжлэн таран газарт хөргөж, утга урлагийн хүчнэр хөдөө тосгоны соёлыг хөгжүүлэн мандуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компани шинжил ухаан мөрөгчлөөр өнөрх олгож, усан тутрын таран газрын хамааралтыг чангалтгаж байна. Адаханд яг усан тутрын ургалтын зангилгын хугацаа болно. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компани таран газрын хамааралтай идэвхтэй чангалтгаж, шинжил ухаан мөрөгжлийн хүчний ашиглан яс чанарын дээшлүүлэн ураскын нэмэгдүүлж, усан тутрын өлүг хураалтад бат бөх суур тавьчихжээ. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компанийн тутрын таранд ажилтэд усан тутрын таран газрын хамааралтыг өмг жирэмтэй төлөх нь явуулж байна. Ургамал хамгаалагч жолоочгүй нислэл таран дундөө сүлжилдэж, өмг замбраа тагаар усан тутрагт хорхой сэргийлэх өм сүржиж байна. Хонгчи тараалангийн талбайн хизгард компанийн усан тутраг тарах талбай нөхтмөн муу орчин байж, өвнөт горлосын тараа хагалбарлалтын бүлгөлөлийн чохол бяхартлгүй усан тутрагийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болно. Одоохонд усан тутрагийн таран газрын хамааралт нэгэнтэй нэгдүгээр ойлжийн ажлыг боёлуулж, усан тутрагийн чихийн ургалтын байдал тун сайн байна. Тараалангийн талбай усан тутрагийн ургалтын зангилгын чагийг чанга анхаарч, таран газрын хамааралтын өлзүйлийн ажлыг шинжил ухаанч өмг жирэмтэйгээр тулах нь явуулж байна. Хөдөөс насөгчд тоо дээрх нөвтрүүлгийн найруулсан хөчмийн нөвтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэний цан хөлийн. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонир мөдөний нөвтрүүлэг өгөрж авсрилла. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: 北京时间11:30。

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дуун хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүхнээрэн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араачоо долгон Төв нийгмийн бодож чурглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үрд биднээ сонирын сонирхолтой

아다 엄낫 걸르심 몽골 흘니스는 무더니 넙투르르긴 착받다 헌더사석치다 엔차기 넙투르르트 걸도 마네스네 얼른 살람 붙이르 함트른 아인시딘 더우린 드르그네 아무르투시니 토스가 바이찰트 오르노스 마네스네 얼 서르골 할부글루후이 넙치지치 하이르 할음징 아자 홀랄 스트클리 도라 출루구 일칠거르 호흡투드다 바이린 우드린 하이르 할음 추르가슨 Хөнгөчийн тараалангийн талбайгийн хэдгээр компани усан чагаан сүйгээ шилжүүлэн жайлахаар яралдаж, онцлогтой таримлаар орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж байгаа зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоо. Манай хорооны сургууль жилэгчээ Лёгөө хүйгийн мөдөөснөр. Манай шинэ олон салаа мөчир хамтран Айнштийн төөврийн тэрэгнээ амар түвшний тусгай байцаалд өрнөөдөв. Өмнөх нь Шинэ хоорондох зам харилцааны амар төвчний хамтарсан хурлын ал өнгөрөөс шинэ зам харилцаа төвөрийн төвчөө шинэ дотоодын хамгаалалт төвчөөгийн зам харилцааны хамааралтын их анги шинэ батин байдлын аргачлалын хамааралтын төвчөө шинэ тараалан хөдөө тосгоны төвчөө шинэ соёл араажаа төлөвс ба зөвлөлийн төвчөөг зохион байгуулж АНЦ-ийн төвөрийн төрх хүсгийн амар төвчний тусгай хууль хэрэгжүүлэлтийн хамтарсан байцаалтын ажилдаг өрнүүлж Айнштийн төврийн амар төвчний даалгамын чанга байцааж, жугаа цогцтын явж суух амар төвсөн ба хууль ёсны өрх асгийн үнэн хөө батлав бай. Байцаах тугалан бүхний хамрах өчхөн цоочлохгүй бодит үр өгтөмжийг чохолжил гарч арчин болгож, шинэ хөвчөндөх Айнштийн төврийн аж ахуйлал, Айнштийн төврийн талбар өртөө, Айнштийн жугаачлалын тэрх хүсэг, хөдөө тосгоны Айнштийн төврийн тэрх хүсэг зэрэг голдлогтын өдгөдөд анхаарлаа төвлөрүүлж Зам төврийн жангилгийн төгшүрийн чигтээ чанга анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Эл салаа мөчрүүд үүрэг хариуцлагын ажлын хуваарлалан үндэслэн нэгт хамжилчиж чугаар атгаж хамтар хамаарах амар төвчний хяналт хамааралтын байршлыг бий болгожээ. Байцаах явцтай хууль хэрэгжүүлэх ажилт нь тухайн газартан байж ханшалгах, эгдэнсийн байж хан үжих, тухайн газартан асуудал давлах зэрэг арга маягаар дамжуулж бүх талын амар төвчний буян байцаалд өрнөөлөв байна. Жолоочийн ажил эрхлэх хэрхэм, амар төвчний боловсролын томдоглол, тэрх хүсгийн хөдлөнгүй хянан өдөмдөх эх данс, далд гүмий чөгчлөн сайжруулсан томдоглол, бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх бүлтгэл төсөл жичээ, сорилтыг найдварчулсан байдлыг чанг хэрэм байцааж. Хүний тоогоос хөтөрүүлэх, хурдчаас хөтөрүүлэх, тогтоолоос зөрчин өдөгнөх, өвчинтэй тэрэг жамдаг арга зэрэг хуулаж өрсөн үйл ажиллагааг чанг байцаасан байна. Дараагийн алхам дээр Манайшина Айнштийн төврийн ажил төрлийн амар төвчний гүм сүгийг жагсаан байцаажээ чигчлэн засах ажил

0: ye urgiljilin bank juudun urnulj. Sadamuchirin hamtaran ajilhi changatkan. Ur togchane butumjitdei hanil tamaraldiin togtuchi burin shulj. Il turliin jam tawabriin huul togtolo jursun uil ajillagdei changat chokul tukje. Jam haralchane amur tukshine agil tukshuri bukhuchinaran sirgidin arilgaj. Olin tumne amur tukshin saad gu yabchisuuhud bat buh batlag hangah bolin. Манайхороны сурвал жилэгчээ Жангин, Жангжан, Бодайчин, Лювгүй хүйгийн мэдэстнэр. Манайсэнэ өл сургул холугдал бүхүй нэгч жичээ хайр халамжын ажа хүйлал сэтхэлий дулаа чулу хүйл чилгар хүүгтүүдэдэ байрин үдрийн хайр халамж хүргасан байна. Жүрган сарин нэгнээ дэлхийн хүүгтийн байри бүлгэлж насанд үл хүргсдийн өрүүлэр үсэн байжхий хамгалхийн тулла. Манайсэнэ өл сургул холбогдол бүхий нэгч жичээ хайр халамжийн ажа хүлал олон холбор байлаг уулахтай гол сэдвт ажилдаггийн идэвхтэй өрнүүлж сэтгэлийн дулаа чулах үйлчлэг сандархалт үйлдэлэг амар төвчний хамгаалаг арга хөлбөрөөр хөөгтүүдэд байрын үдрийн чүгнэл өвшүүлж бүх нийгэм орон хөөгтийг халамжилан хайрлаг гүнж ужаан уур юмсгэлийг бий болгоо байна. 6-р сарын 1-ний өдөр Зүүнгор мөнгөр сумын Монгол үндэстнийг олвах сургууль гол сэдвтэ сургуулийн хөрөөний соёлын найрчичээ 6 сарын 1-ний бүлэглэх ажилдаг өрнүүл бай. Хөөгтүүд хөөрлөн инээлчих дүндэ баяр баясгалан олжээ. Гүнж ужаан хайр халамжийн дүндэ халуун дулаан хүртэв. Сумд суугаа аж ахуйлал болох мууян бүлэглэл ИУ-гийн жижиг таваар Сийн хөтөлгөр зэрэг хайр халамжийн нэгч хайр халамжийн өдөвдөс хан дэвлэж тус сургуулийн хөөгтүүдэд баяр хөөр нөмрлөв. Шинэ төршилтийн баг сургууль хөөгтийн баярын гол сэдвтэ баян тамирын ажилдаг өрнүүлв. Ажилдагын холгөрөн алууг баялаг хамар хөвчөгөн өргөн байжээ. Сандрахал чанар, мөрөгдөл өрсөлдөх чанар болон урлаг чанарын хамтар харгалцсан байна. Сургуулийн өл зүйлийн баян тамирын цуглааны төрөл зүйлийн ярнам бэ тохируулж, айдл бус онц чадвартын сурагчдад өөрийнхөө төлгөн үзүүлэг тавьж байгуулж өгчээ. Хөөгтийн баярын өдрөөс өмнө цааш оюуг олз өдөвтэй чанхлын хөрөөлөн урчилэн хөр хөгжөнтэй хөв жагварыг эхлүүлж, хөрөөлөнгийн доторх өл зүйлийн аврах хөр бүлийн үжимчээ онцгийн анхаарлыг тассан байна. Хөөгтүүдэ жарган сонирхож, гэрэл зураг татна, гайхамшигтай өрлөх хөр бүлийн ертөнцийн баяжлан ойлгов. Хөрөлөнгийн доторх далайн арслааны тоглолтын тухайн талбын үзэгчдийн бахархлыг татаж хөр хөгжөнөр бэлгэж байла. Баялаг сайхан жугаачин наадах төрөлжил сонирхолоор төвлөр онцлог тоглолт нь их баг жугаачдад чүм баяр баясгал хүртэв. Гэрээ Ахмад Амдэ хөөхөт тагаан нэгэн баяр хөөртэй хөөхтийн байрыг өнгөргөж баярын өдрийн халуун дулаан сайн сайхан өргөжүүлэл үлдээж гэж илэрхийлв. Шинэ намын сам гэр бүлийн дур сонирхлын бомб шивтлэг уралдаан явагдуулв. Уралдаан нь шинэ буян тамирын сургуулийн сур харвах талбайд хөр хөгжөнтэй өглөв. Хорон гөр бүл намын өнөрөөр байсан хөөгтийн байрыг бүлэглэв. Тавны сандархал бомбтой хамтар эхэлжээ хөөхөт болон гэрээ Ахмадд өнгөчлөг болон хөдөлгөөний бомб шивтлэх хөлбөр дунд баяр баясгалыг өдлөөсөн байна. Манай хорооны мэдээ. Хөнгөчи тараалангийн талбайн хэзгэрт компани усан чагаан сүйгийн шилжүүлэн жийлхарын арилдаж онцлог таримлаар орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна. Төвний өхөр Хөнгөчи тараалангийн талбайн хэзгэрт компанийн усан чагаан сүйгийн үйлдвэрлэлийн суурин газартай чих нөхөрлөг халан урнал гарчээ. Ийхэн тарж тэжээн үржүүлэх тараачны тусгийн хамтрлын хорчоо яг тараалаг чагийн амжин усан чагаан сүйн чихийн нөхөх ажил өрнүүлж өн жилийн өлүү хураалт олоход сайн суур тавьж байна. Хөнгөчи тараалангийн талбайн хэзгэрт компанийн усан чагаан сүйгийн үйлдвэрлэлийн суурин газартай тараалангийн талбайн ажилтнууд ажил хуваарлан хамжилчин чих нөхөрлөг ажлыг төлхнөх хулна. Чих зөвөрлөг тэрэг таран дангийн хоорондоо тогтгоноор явж, нэлэг чихийн нэрлэг онцтой ажлын тойрогт хөргөж, 120 гарын хүн хамтар хөр хөгжөнтэй хөдөлмөрлж байлаа. Өмнөд хоорондоо банктай холдох усан дургаа эдшин ногоо болсныг хувьд усан чагаан сүй хар хөрсөнд ургаж байгаа нь өөрмөш онцлогтой тарамлын онг үзмжи бий болгоо байна. Усан чагаан сүйн амтар сайхан эдшин ногоо болохоор баггүй бас өмд ордог. Өс сүрлэн нөнгө чанар сайтай төжөөл өвс байж, аж ахуйн үртгэн илэрхий байдаг. 2019 онд туршийн тарьснаас нааша Хөнгөчи тараалангийн талбайн хэзгэрт компанийн усан чагаан сүйн аж үйлс нэгэнтэй 7 жилийн өнгөргөж, одоо тариг талбай 1000 гарын мөд хүрчээ үр асыг үргэлжлэн сайжирж байна. Хөрөг шорооны өх байлагтан төсөглөн Хөнгөчи тараалангийн талбайн хэзгэрт компани Төжиангийн ийхэн одоо үеийн тараалангийн шинжил ухаан мөрөгжлийн нөөлтийн хэзгэрт компанитай гар холбоно. Өмнөд орны тармал усан чагаан сүйгийн хар хурсанд амжилттай татан оруулж, өр ашиг нь усан тоотрийн 3 дахин болсон. 아주 유생 호흡질튼 달아랑긴 다도엔 다름을 위해서 무추 대호로를 티가 아르자미 얼굴 것을 바르고 해봤어. 얼근 터르네 가창 아르딩 아질 얼지 얼굴 넘어 둘히 다이칠슨 바인. 함마가 안에 도시를 기지 테르카스 어덕인 흡초치성 호흡질 토르틀 복 얍짓 오르가닉 테르물린 작부리 흐르그줄지 달아랑긴 다도엔 에마훈 달아랑긴 호흡질테다 호주로 예호들과 호친 넘어르러베. 아다 우선 차간 수익인 아주스는 아질탄 아질칭 얻은 톱네 아자후인 흐드우리 허브로둑바 어릴긴 넘어둘은 바이릭 즉쇼틸틴 적벌슨 바인. 흔드선 숙치다. 대륙 높돌기 나이로스는 허칭윤 높돌로스는 사르나싱은 울스는 장허련. 은차기인 엄랏 거틀로스인 망글 허리에서는 무드네 높돌기 오버잡스릴다 다라친 두가르떼 헌절기 바이르떼.
1: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өмнө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм онсаруудын төөх шастрийг шүүж, төр төрийн домог хуудсыг хуурын үдгэртэх хүрнэн. Үдгэрийн баатрын идэши дээр үүр сүнэг цайлган, өв соёлын онгон овоон, сэтгэлийн чулуу, нэгийг намио, хуурын үдгэр нэвтрүүлэг. Өндөсөн сөвчтөө, энэ цагийн хуурын үлгэр нөхтөрүүдгээр та бүхэндэн Ахмад хуурчин шиирвийн хэлсэн Нүби жингүү гэдэсэнгэ хуурын үлгэрийн жалгамжийг сонсох.

Төгсний ган төгсөлжат Охот нал хан төвөлжат Өсгө тэрган хөлөлжат Өтгө талар жамлат Хан улсын хишги батат Хааны авгы тахсан байна Хас биши хан төгөт Харлтлен дагайсна Үшиөл егін батат Үлхар тот үфірлчат Үрчал ехтәл үвін бая Энни үчат әхвілін шо Лювый мини бойды Ямарсен осыттета Нигы марты чон авахтноты Мене тага салхайшо Идгар осын петл балолты Үртне хагатын фишки санч Осырыг шутнан батат Ашшатыр хован гишана Саусагын ширгат егат Сотны жабылыңа сталынгат Шот немеге тагат ерсінті Шот ғос еткіл хундагат Хамагар

Тэнас балавал ширгинаат тоостгтэн таарнаа. Өмнө талдар тоостгт урмантын юуна хэрэг. Огас балавал чэн юм бас түлгий татж юм өтх юм байна. Хэншэнэ датран түлг татаад хагааны авгад юу хийдор хажууд нь ирээд хийж байна. Түргийн явха

талтан хүндөсөө төхөндөг даваа байдаг юм байна. Хэрнэх нэрэ бол чангбан төгөд төгөн хүтэл гэж үхэлнэ. Мун мун нэгий сонсоод үбэчих гэж яасан. Энэ газар ястан бэдлий үж болодо нар эрэ балахаа сатэ нэх

нөмір ерад, жон абагтантай бүгдөрін үргілгөөд мүтгөөд болаа. Жон арвын түмін арб ябжахшын багийн гаджар бахтаг ем бешээ. Элэм бол бош мүд нөмір гаджарий үжа тэр үзэд ардууд мүн жалгаад мүтгөөд түн таанах ем бээ. Кэрвисот! Агар тэнгэри олгам мүхл агвэлэм барагун ташла Арэгэн шүмэн халуэнэм сот ахшин жаварэ жамарла Ол хатэй сэхэн сот

Бүгдээрээ хэшээхэн хэрэгтэй хамаагаад тэр үйсөө зүүбэй сүнэн бэдл балбол тонглог бүгөөд намуханддол халин шимаа үндэрлүүдээ Түрэнасаад гараад шэхтэлэвэн шанганаад бүдгээ талин бэдлэг лавлаад үтхэлээ хүнээ гаслэнгэн дагуандаа үнээрааш эрэвэндээ Ja, энгээтл бараа байнаад фэр-фэр-фэр-фэр сэлхэлаад сүрүүс жасан шимсэмөөр сэрүүн сэлхэхэр лээ. Үнээрааар шиүйтэн сүүн. Эсэн сарын сүүн арвэн сарын их юм долдаан аргээ адуу таараад. Йоо дугаар гажар гажар нь гаслэнгэн дуу мандлаа.

Javelin in Ortigat, Jung Genting Reworkat, Jung Jugas Tarsen did the chips young enough. John Avakin, Bitnara, Javelin Yigo Timu, but Jell Havat, Chisser Holton, Salto Janin Show, Utla, Walton, Oligit Nelan, Tora, Ilgenehan, Tastrum Balab, Torashal Jena. Peter Tala, last night. Игнар их тот кич гараад үлэн шарилж алгираад гал тавьж байна. Настай огштод өнгөрийн тавшан тэлэг лэл хавага ухтан балабл халуулж байна. Насталоо алон дагу сагур ябаад нэрн түлэ алаад балабл халсаж байна. Арлтоо тэргнаасан амтэтэгэн аваад Ахсравалсын нэлхтэйгэ үргэж байна. Ахсранахтэ хүнэнтэ идэ тарчи балнита. Ангам шидэ идэгэт хүхтар хүнэ. Хүсвала тэрэгэндэр балсын дишэнавак. Хүхшин талоо алнара итхийн үйдэ. Хүхширсэгсэн дастнууд нь жалга татдагш асныта. Хүхнэминда идэгэт үгживэ. Ингрин тавсан телат уран ялхан хавсгат уучгонууд ташиша ди тоган телат өвлин итэн чи хүндөт гэлж өрхөн төр шимсэн да буй алан бүгдаран гатла дуусн чугжуэн залган чи хүний өрө шахгот чүшүвгөр хатгаж ягэд ди чипгч асмар ди Javelangan torta, John of Hitten Bugdaran, Jatalin Katira, Sodan Talti, Karhonar Negerlik, Udruta, Ustambalos, Kalirta, Fortin Gutten, Asamundani, Katanotka, Arndad, Sanamr, Jerfinden, Katling Balat in Dirigi, Juden Darabo, Mangishaban Derberat, Manesekin Girotman. Malato pulsa tuk all talamin. Manung hutang tatiga all burnam patat. Deng tamman al naran. Heng nul juus lui. Undur daran beratak sun. Uru san salava. All manung tatiga.

тэлэрэ тутах нүгэт тэрэгэт тэтли үуч шосын шовраат ух жагот яна жастэн дахэра үдэгөт ээ байча чэт ухот чигэ донч чивэн данэгта усрэ донч хилтэн шахта таста сүгэнда тахка аши сүлэмэн шишгэт балк бал асаа сос шовраат ястэн ховраат тэмтара гаслаат хүрэн хүндэгэт Алинар тийн чавлангэс им мутуу болсны одоо юуий хуан затгаа болж тэрэж чагт нэр цачгуурдаад ширгий таллаа шүү. Хэгат юуий тасгараад хэнэ бас ирхий чангүй тассан налад чиг баргонаа тэрхий чаоён тассан налад Пасту би нарад тосналдаг болш тэр ширийг нь ирж яха байдла алгч байхан ахтуу мутвэ арын талд эрен байх толдан уснаа утгад ивэрж яхад л улаан манх урж яхад л постелэ юу хүм муту алаа тахгүй юм биш шүү чалага чалага түл хөрөөд мөрнэ ус ивэрж яхад л уртуу чатн дээрэд ус ширийг нь өмнөшөө болох алхи мут машаад утвэт лүби нарыг хаагаад авлаа хаагаар лүби ширэг алоо лүби хаагаад авсан чав юуний бай хөксөн залуугаа хамглаад бас нэг талаараа ширэг аль вэ олле домда хэсэрч байна чав юуний бай буусалаа буусалаа бүгдөрөөд бомород ухтыг болохгүй буусалаа ширгээс ээжи балха жаууныйн дэ бэнга мөнөгөн хэлээ ат өмнөгий хашаад баргууныг балаша

Оговт утаа нарингилли халгалаад тэнгшүүн үнэрэ ахтаргаа дэгдэж хүмүүнээ гатлах дагуун галтан хөнгөрөх харин хүмүүнөө дуусна хүндий боо нэш нэш дуусна алнээ имаад бол тал дөрмөд болангалын нэшлэг ахтаргаа дээ мантан бол ирий хорийгвэ хорийрийгвэ ширэг ба адгэд шилэм

Ахша залуу амрах садан салчинэгэндээ хахшаад аймуу мотоо доо мандаад арабын жуутан батрандаа Чауян гэнэтаад буян эргүлүүд үрчгэлээ Бүйг нь дагжих ширхтимий тэр гошас илүүгөө болжаа Одоо тэр хэсэдр хаан амг

нэмэгэ итгээд үрх гэрээг хаш ахна. Хэриш бидэ ялалаад тэднас салара. Хасы лэвши алгүн сала адо тайсы. Хашаад, хагашаад үхсан балава хамагаад. Үнэг итгэлэу шихши бадлагаран үрхэ нэмэ эдэр твашаасаад. Үндэс болохо гасхан хүүгэн энэ дотры бээс. Итгэсэн сэтгэлэ балаван бидэ инга далтлаа. Үртін асыр адуда әлғадыр ши ұху балба. Ижіні хан сеткілі бид, херолға валчи балдыри. Үр жал хуя балабыл бидда осыр хуя. Бүл батлығы базаат, сүліңін бұя. Үрг тарат мар ғойтат, титна нират явлашу. Барген үжу лирчахан, бару хэшан явжа. Балашықсын шириген домда үнтлэн-үнтлэн алад. Бага тайсы адуган иржасы тұхты. Лиуи бала чангвейті хулачи бейсін шо. Чангвейтеган хойларан сэ сонгчи гарад. Бас үчгілі хэнаса та ширгирхым далда. Баг багар ябад анахин үсот. Кену таны код мертябад ебна. Хартлавлаад үшгілээд мийжүүг ем бүйу. Хархун үтнээ дара хэшир нэхэн дөөрү. Күтэдн жүб балгал гас чихсэн дээна. Олан шосан собруулаад чиб адагсаар еглашу. Мийжүүд холадырлэ. Аял үүбүй үжүүд. Шэрэнчин хэдн жиб адчээгэн. Сүг тататасын шосан гос гос гарад. Аял ем жаболган балгангэд би сансангүйгэн. Тэрвэйсо ад мийжүү ерээ дэлтэн. Хэлгаан үгээ жаболган болуул хэлэ дархай.

Эврэг талтын жанхүй бэжэн гэн. Нүдэн гүлэлгэд сахалн ас астан. Арбан, арбан гэд хэлэн. Үжаса, жауэн хэрна урэм шэгчу.

дөөрэн гарч ирээд дарга унши хараад үтгэлээ хар тоос дэгдэд нарны халгалаад чалах талага чевэслар тогны үчөө

Мөргөн хууна сэргэлэн хуун бас мөргөн нар гэж ахлын бэ. Мим жангтэ жангвэй бас чо асар ганж ахлын бэ. Аго мөргөнө сэшн хуун балэ бэл арг гүнэ жартэ.

Тэр нэмэг нэг л ядлаад мэнэх балавал шарах тоолаад мэри балага таваад явлаа. Адаа бидөө явшаатах бай үнэн дээр доктор бэ наа.

арж ирчих хөтлөх нь хөхшигдээ өсгөлөөд өсгөлөөд анагаадах идэри жалуу их наарх уснаас нь шагаач наасте хөхшигдээ наашаа сангаач нас паркин жалуу гарас нь атгаад явж хөдгөө талда хүмүүн олон дулда хөөша тидиб ширэгтэй гэдэг бол баш хөдгөөд гарчээ тэрвэсэд хөрхи улах юм бишээ Хүн хүнэ санагаран явин шоу. Эшигжоо сэй, олигжах бадж, явжах шириг басы бэна. Үршалин сэтгэллан.

санаар би үтгэлэр Хүгснаан төр түшөөд үхтан төөрөөд Жавлэнгэн домандаад Хүлін шархтан бээна, гарын шархтан бээна Хэвэ варон үтэндан ялстэ Нэг сүрг ардий таараад жау юн

өндөсөн цочтой. Хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөр дэж байна. Нэвтрүүлгийн бүтгэн ариулахч өхөвчөн хүү. Нэвтрүүлэх шамар жаргал. Хянахч танаа. Ерөнхий хянахч бүргүүд. Агаар дэвсэн.

засгийн дуу хоолой. Төм нардын амьдрал хөгжилтэй. Тэр бүх наран маний анхаарал. Төв нийгмийн бодож чуралны. Өмнөд гарлын Монгол хөлний сонирмод өөрт биднээ сонирын сонирхол.

Ада амнат карлысым Монгол хэлний сонирм модны нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хүндэс сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт галдуу. Манай сэнэ олон салаа мөчир хамтран Айнцтийн төврийн төрөгний амар төвчний тусгай байцаалт өрнөссөн. Манай сэнэ өл сургуул халбагдл үхэн нэгччиж хайр халамжийн аж ахуйлал сэтгэлийн дулаач хүлэг үйлчилгээр хөөгтүүдэд баярын өдрийн хайр халамж хүргэсэн. Хөмчи тараалангийн талбайгийн Хэджгард компани усан чагаан зүйгээ шилжүүлэн жайлахаар яралдаж, ончлогт тарималар орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлж байгаа зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгч Лүгөө хүйгийн мөдөөснөр. Манай сэнэ олон салаа мөчир хамтран Айнцтийн төврийн төрөгний амар төвчний тусгай байцаалд өрнөд бай. Өмнөх нь Сэнэ хоорондох зам харилцааны амар төвчний хамтарсан хурлын алдангараас Сэнэ зам харилцаа төврийн төвчөө Сэнэ дотоодын хамгаалаг төвчөөгийн зам харилцааны хамаарлын их анги Сэнэ батин байдлын аргачлалын хамаарлын төвчөө Сэнэ тараалан хөдөө тосгоны төвчөө Сэнэ соёл араажуу төлөвс ба зөвлөлийн төвчөөг жохон байгуулж Айнцтийн төврийн төрөх хүсгийн амар төвчний тусгай хуул хэрэгжүүлэлтийн хамтарсан байцаалтын ажилдаг өрнүүлж Айнцтийн төврийн амар төвчний даалгамын чанга байцааж, жугаачгийн явж суух амар төвчин ба хууль ёсны өрх асгийн үнэн хөө батлав. Байцаах тугалан бүхний хамрах үжихэн жуучлахгүй бодод өр үтмжийн чохолжил гарч арчин болгож, сэнэ хөвчөндөг Айнцтийн төврийн аж ахуйлал, Айнцтийн төврийн талбар өртөө, Айнцтийн жугаачлын тэрэг хүсэг, хөдөө тосгоны Айнцтийн төврийн тэрэг хүсэг зэрэг голдлогтын өдгөдөд анхаарлаа төвлөрүүлж Зам төврийн жангилгийн төгшүүрийн чигтээ чанга анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Өр салаа мөчрүүд үүрэг хариуцлагын ажлын хуваарлалан үндэслэн нэгт хамжилчиж чугаар атгаж хамтар хамаарах амар төвчний хяналт хамааралтын байршлыг бий болгожээ. Байцаах явцдаа хууль хэрэгжүүлэх ажилд нь тухайн газртан байцаан шалгах, өг дансны байцаан үжих, тухайн газртан асуулт авлах зэрэг арга маягаар дамжуулж бүх талын амар төвчний буян байцаалд өрнөлөө байна. Жолоочийн ажил эрхлэх хэрхэм амар төвчний боловсрлын томдөглөл төрөх хүсгийн хөдлөнгүй хянан өжимдөх өх данс далд гүмий төгчлэн сайжруулсан томдөглөл бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх бүлтгэл төсөл жичээ сорилтыг найдварч үзсэн байдлыг чанга хянан байцааж хүний тоогоос хөтөрүүлэх хурдч хас хөтөрүүлэх тогтоолоос зөрчин өжигнэх өвчинтэй тэрэг замдаг арга зэрэг хуулаж өрсөн үйл ажиллагааг чанга байцаасан байна. Дараагийн алхамд Манай сэнэ Айнцтийн төврийн ажил төрлийн амар төвчний гүм сүгийг жагсаан байцаалж чигчлэн жасах ажилдгийг үргэлжлэн банкчлуулан өрнүүлж салаа мөчрийн хамтран ажил хийж хангалтгаан урт хугацааны бүтэмжтэй ханил хамааралтын тогтчийг бүрэншүүлж өл төрлийн зам төврийн хууль тогтоолоож зурсан үйл ажиллагаадд чанга чухал төгчээ зам харилцааны амар төвчний аюул төвшүүрийг бүх хүчээр нь сэргийлэн арилгаж олон төмний амар төвчийн саадгүй явж суухад бат бөх батлаг хангах болно. Манай хорооны сурвалж илэгчээ Жангян, Жангжан, Бодайчин, Лүгөө хүйгийн мөдөөснөр. Манай сэнэ өл сургуул халуугдал бүхий нэгч жичээ хайр халамжийн аж ахуйлал сэтгэлийн дулаач хүлэг үйлчилгээр хөөгтүүдэд баярын өдрийн хайр халамж хүргэсэн байна. 6 сарын 1-ний дэлхийн хөөгтийн баярыг бүлгэлж насанд үл хөргөсдийн өрвөлөр үсэн боёцхийг хамгаалахын төлөө Манай сэнэ өл сургуул халуугдал бүхий нэгч жичээ хайр халамжийн аж ахуйлал олон хөлбөр баялаг уулахтай гол сэдвт ажилдгийг идэвхтэй өрнүүлж сэтгэлийн дулаач хүлэг үйлчлэг сонирхол төвлөлдөг амар төвчний хамгаалаг арга хөлбөрөөр хөөгтүүдэд баярын өдрийн чөнгөлд өвшүүлж бүх нийгэмрэн хөөгтийг халамжилан хайрлаг гүнж үзэн уур юмсгэлийг бий болгоо бай. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Зүүн Гурвангөр сумын Монгол үндэстний гол бах сургууль гол сэдвтэ сургуулийн хөрөөний соёлын найрчич 6 сарын 1-ний бүлэглэх ажилдаг өрнүүлв. Хөөгтүүдэд хөөрлөн инээлчих дундэ баяр баясгалан олж гүнж үзэн хайр халамжийн дундэ халуун дулаан

0: үртвэ. Сум дайсууга аж ахуйд албалах мууян бүлэглэл, ивүүгийн жичиг тавар. Сийуэн хэддэлгүүр жирэг хайр халамжин дэгч, хайр халамжин өдвадас хандивлэж, тус сургүлэн хүүгтүүдэд байр хүүр нөмөрлэвэ. Шэнэ туршилтин бах сургүл, хүүгтин байрин гос өдвдэ байн тамирин ажилдэг өрнөөлэвэ. Ажилдэгийн холгүрэн олүүг байлэг хамар хөбчөгін өргүн байжы, сэндархал чанар, мүргжил үрсэлдэг чанар болон, урлэг чанарий хамтар харгалдсан байн. Сургүлэн өлзүйлийн байн тамирин чугланы түрүлзүйлийн эрнэм байд охруулж, айрл бүс онж чадгүрдэй сургчдэд өөрігон дулгон үжүлүг тапчан байгүлж үхчий. Хүүгдийн байрин өдрөө сөмөн чааша үйг олзадовдай чанхалин хүрүүлэн урчилдан хүр хүгжэн тэг хөбжаг бүрэг эхлүүлж, хүрүүлэнгийн дотарүх өлзүйлийн абруу хүрүүлийн үжімчээ ончгий анхаарлийг тассан байн. Хүүгдүүдай жарган сонархэжээ гэрэл жүрүүг татан гайхамсигдай үрлүүх хүрүүлийн ертэн чий байжлэн ойлгүй байн. Хүрүүлэнгийн дотарүх далайн арслэнний тогдолтын тухайн талбын үзүгчийн бахархлыг татаж хүр хүгжэнээр бэлгэж байлаа. Байлық сайхан жуғачын наадаг түрүлжүйл сэндархолуар түүлдір ончылүг тоғдолдан ех баг жуғачыгстады чүм байр байсалыг хүрта бай. Гэрэй ахмад өндөө хүүхүд тэгаан нэгэн байр хүртээ хүүхдийн байрын үнгөргөж байрын үндірийн халуун дулаан сэн сайхан өрүүш хүүлөл үлдөөтийгэж илэр хайламай. Шэнэ намин сам гэр бүлін дүр сэндархолын бомд шөфтлэг уралдан явагдуулу. Уралдан нь шэнэ бүйн тамрин сургуулын сур харвуг талбайд хүр хүгжэнтэй өхлэмай. Хорон гөрбүл номин өнөрөөр байсан хүүхдийн байрыг бүлгэлэвэ. Табанай сэндархол бомтой хамтаар эхэлжээ хүүхэд болон гэрээ ахмадад өнгөчлөг болон хөдөлгөөний бомд шөвтлөг хөлбөр дүнд байр байсхлыг өдлөөсөн байна. Манай хорооны мэдээ. Хөнчи тараалангийн талбайн хизгарт компани усан чагаан сүйгийн шилжүүлэн жийлхарын арилдаж ончлог тармилаар орлогоо нөмөгдүүлэхэд хүчин нөмөрлөж байна. Чөөнэй өхөрөө хүнчи тараалангийн талбайн хэжгард компаниын өсэн чагаан сүйгийн үйдөөрлөлийн суурн гажиртай чих нүхбүрлэг халон үрнэл гарчий. Ийхэн тарча тэжэн үрчүүлэг тараачинэй тусгийн хамтарлийн хоржо яга тараалаг чаги амжин өсэн чагаан сүйгийн чихий нүхүй хажил үрнүүлж өн жилийн өлүү хураалд олхэдэй сайн суур тэбж байна. Хүнчи тараалангийн талбайн хэжгард компаниын өсэн чагаан сүйгийн үйдөөрлөлийн суурн гажиртай тараалангийн талбайн ажилтэдэй ажил хуваарлан хамжилчин чих нүхбүрлэг ажилий түлхэн эхулна. Чих жүүгүрлөг тэрэг тараандангийн хоорондай тогтүүнар ябжээ нэлэг чихий нэрлэг ончтэй ажилийн тэрүүд хүргөөж нэг зүү хор гарий хүн хамтар хүр хүгжэнтэй хүлэн мүрлж байлаа. Өмнөө торондай банктай холдог усан тургаа эдшин ногоо болсаныг хувьдай усан чагаан сүй хар хүрсэнд ургаж байгаа нь өөрмөш ончлогтой тарамлын өнг үзэмжий бий болгоо байна. Усан чагаан сүйн амтар сайхан эдшин ногоо болохоор баггүй бас өмд ордог. Өс сүрлэн нөнгч чанар сайтай тэжээл өбөс байж аж ахуйн үртгэн илэрхий байдаг. 2019 онд туршийн тарьтнаас нааша хөнчи тараалангийн талбайн хижгард компанийн усан чагаан сүйн аж үйлс нэгэнтэй 7 жилийн өнгөргөж одоо тариф талбай 1000 гарын мөд хүрчээ үр асыг үргэлжилэн сайжирж байна. Хүрэг шорооны өх байлагтан төсөглөн хөнчи тараалангийн талбайн хижгард компани Жөөжиангийн ийхэн одоо үеийн тараалангийн шинжил ухаан мөрөгжлийн нойлтын хижгард компанитай гар холбоно. Өмнөд орны тармал усан чагаан сүйгийн хар хүрсэнд амжилттай татан оруулж, үр ашиг нь усан тоотрогийн гурвандынхан болжээ. Аж үйлсийн хөгжилтэн тараалангийн талбайн тармалын үйлсийн бүтчүүд тохируулалт хийх арга замын өргөтгөснөөр баргүй бас өргөн тойрны гацаан ардын ажил олж орлогоо нөмөгдүүлэхийг дайчилсан байна. Хамаг анхны туршилт хийж тарихаас одоогийн хөвчөөчсөн хөвчөлт хүртэл бүх явцад органик тармлын жагварыг хөргөжүүлж тараалангийн талбайн эмахын тараалангийн хөвчөлтөд хүчрүү их хөдөлгөө хүчин нөмөрлөвэ. Одоо усан чагаан сүйгийн аж үйлс нь ажилтан ажилчин олон түмнэ аж ахуйн хөлбөрийн ховруулах ба орлогийн нөмөгдүүлэн байрыг тэг шөвтлөлтийн чөг болсон байна. Хүндэ сонсогчдоо дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлсэн сарнаасынгийн үйлс нь жанхөлийн. Өн чагийн өмнөд хорлосын монгол холны сонин мөдөний нөвтөөрлөг үүгөр завсарлаа дараачийн дугаартын хонжолгий байртай.
1: Бэйжин шижиэн 8点整。
2: 中央人民广播电台中国之声。